اینجا دهلی است. درود و سلام بر شنوندگان عزیز. برنامه صبحگاهی ما در ساعت 9:30 هند برابر با ساعت 7:30 تهران الی ساعت 11 هند برابر با ساعت 9 تهران پخش می شود. اینک بخش فارسی برون مرزی آکاشوانی برنامه صبحگاهی خود را در موج کوتاه در ردیف 15130 کلو هرتز پخش می کند. برنامه صبح امروز ما عبارت است از یک آهنگ هندی، خبرهای هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امروز، برنامه ویژه سفر آزادی هند، مصاحبه ای با یک دانشور زبان و ادبیات فارسی در هند و در آخر برنامه خبرهای جهان. شنوندگان گرامی، اینک برنامه صبحگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی براه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن خبرهای هند و جهان است. گوینده محمد شهباز، نخست توجه فرمایید به سر خط خبرها. دکتر اس جای شنکر، وزیر امور خارجه هند، امروز

خانه حیدرآباد در دهلی نو با مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده دیدار دو جانبه خواهد داشت. راجنات سنگ وزیر دفاع هند ادعا می کند که هند از طریق برنامه تولید در هند در تولید دفاعی به خود کفایی می رسد. در چین تعداد کشته شدگان انفجار معدن سغل سنگ به 90 نفر رسید. نخست وزیر هند نریندر مودی به مناسبت این حادثه تسلیت گفت. فرانسه ایتامار بن گویر وزیر امنیت اسرائیل را به دلیل بدرفتاری با فعالان ناوگان غزه از ورود به خاک خود منع نمود. و سورج واشیست و ساگر سنگ کشتی گیران هندی مدال نقره‌ای را در مسابقات کشتی زیر 23 سال آسیا در ویتنام را به دست آوردند. و اینک مشروع خبرها. دکتر اس جی شنکر وزیر امور خارجه هند امروز در حیدرآباد هاوس در دهلی نو با مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده دیدار دو جانبه خواهد داشت. انتظار می رود آنها در مورد طیف وسیع از مسائل از جمله مسائل مربوط به صلح و امنیت منطقه‌ای و جهانی گفتگو کنند. روبیو دیروز برای شرکت در نشست 4 روزه وزرای امور خارجه وارد هند شده است. او دیروز با نریندر مودی نخست وزیر هند ملاقات کرد و او را در مورد پیشرفت پایدار در همکاری های دو جانبه در طیف وسیع از بخش ها از جمله دفاع، فناوری های استراتژیکی، تجارت و سرمایه گذاری، امنیت انرژی، ارتباطات، آموزش و روابط مردمی مطلع ساخت. آقای مودی اظهار داشت که هند و ایالات متحده به همکاری نزدیک برای خیر جهانی ادامه خواهند داد. نخست وزیر بار دیگر حمایت مداوم هند از تلاش های صلح را تایید کرد و خواستار حل مسالمت آمیز درگیری ها از طریق گفتگو و دیپلماسی شد. روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده دیدگاه ایالات متحده را در مورد مسائل مختلف منطقه‌ای و جهانی از جمله وضعیت غرب آسیا به اشتراک گذاشت. او هند را شریک حیاتی ایالات متحده خان. خبرنگار ما گزارش می دهد که نشست وزرای امور خارجه انجمن قواد در تاریخ 26 می برگزار خواهد شد. دکتر اس جی شنکر وزیر امور خارجه هند، پینی وانگ وزیر امور خارجه استرالیا، توشی می توستو موتگی وزیر امور خارجه ژاپن و مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده در این نشست شرکت خواهند کرد. در راستای چشمانداز انجمن قواد برای یک هند و اقیانوس آرام آزاد و باز، آنها در مورد پیشرفت همکاری قواد در حوزه های دارای اولویت تبادل نظر خواهند کرد. پیشرفت در ابتکارات انجمن قواد در حال انجام را بررسی خواهند کرد و در مورد تحولات اخیر در منطقه هند و اقیانوس آرام و سایر مسائل بین المللی مورد توجه مشترک تأمل خواهند کرد. وزیر دفاع هند آقای راجنات سنگ گفت که هند خود را برای جنگ های آینده آماده می کند و از طریق ابتکار تولید در هند در تولید دفاعی به خود کفایی میرسد. آقای سنگ تاکید نمود که هند زمانی به عنوان وارد کننده تجهیزات دفاعی شناخته میشد، اما در سالهای آینده این کشور به عنوان صادر کننده اصلی محصولات دفاعی ظهور خواهد کرد. او این سخنان را در مراسمی در شیردی مهاراشترا بیان کرد که در آن کارخانه تولید گلوله‌های توپخانه را افتتاح کرد. این پروژه گلوله‌های توپخانه 155 میلی‌متری تولید خواهد کرد و ظرفیت تولید

سالانه 5 لک گلوله را دارد. شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است و شما خبرهای هندو جهان را از آکاشوانی می شنوید. در چین 90 نفر در انفجار گاز در یک معدن زغال سنگ در استان شانسی کشته شدند. این انفجار گاز در معدن زغال سنگ لیوشنیو در شهرستان کنیویا رخ داد. رئیس جمهور شی جین پینگ دستورالعمل هایی برای عملیات نجات جامع و درمان مجروحان صادر کرده است. نخست وزیر هند نریندر مودی از کشته شدن جان باختگان در این حادثه ابراز تاسف کرده. او در یک پست رسانه های اجتماعی مراتب تسلیت خود را به رئیس جمهور شی جین پینگ و مردم چین از طرف مردم هند ابراز کرد. نخست وزیر هند نریندر مودی از کشته شدن جان باختگان در یک حادثه معدن در استان شانسی چین ابراز تاسف کرد. نخست وزیر هند در یک پست رسانه های اجتماعی مراتب تسلیت خود را ابراز نمود. او همچنین برای بهبودی زود هنگام و ایمن همه مفقودین دعا نمود و ابراز امیدواری کرد که خانواده های داغدار در این لحظات غم‌انگیز قدرت پیدا کنند. فرانسه ورود ایتامار بن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل را به خاک فرانسه ممنوع کرد. ژان نویل بارود وزیر امور خارجه فرانسه این تصمیم را در پستی شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد و گفت که این اقدام نشان دهنده خشم فزاینده از نحوه برخورد با فعالان حاضر در نوگان سومود به مقصد غزه است. آقای بارود همچنین از اتحادیه اروپا خواست تا بن گویر را تحریم کند. این وزیر اسرائیلی پس از به اشتراک گذاشتن ویدیویی که در آن به نظر می رسید فعالان بازداشت شده ناوگان را که در بازداشت پلیس اسرائیل دست و پا بسته نشان داده می شد مسخره می کند، با انتقادات گسترده روبرو شده است. در کشتی سورج واشست و ساگر سنگ کشتیگیران هندی مدال نقره‌ای را در طبقه بندی کره کرومن مردان در مسابقات کشتی زیر 23 سال آسیا در دانانگ ویترام دیروز نصیب خود ساختند. در وزن 60 کیلوگرم سورج واسیس در مبارزه ردبندی با نتیجه 4-0 ایبک ادبوکوف از قزاقستان را شکست داد. کنفرانس سازمان ملل متحد برای بررسی پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای پس از 4 هفته بحث و گفتگو بدون اجماع بر سر یک سند نهایی در حالی به پایان رسید که رئیس آن از سلامتی آینده این پیمان ابراز ناامیدی و نگرانی کرد. 11 کنفرانس بررسی طرفین پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از 27 آوریل تا 22 مه در مقر سازمان ملل متحد برگزار شد. این کنفرانس بررسی در بهبوبه های تشدید تنش های جهانی بین ایالات متحده، اسرائیل و ایران بر سر برنامه هسته‌ای تهران برگزار شد. دوهانگ ویت نماینده دائم ویتنام در سازمان ملل متحد و رئیس کنفرانس به خبرنگاران گفت که از این که کنفرانس بررسی نتوانست بر سر یک سند نهایی به اجماع برسد ناامید شده است. روسیه اعلام کرد که
سند نهایی کنفرانس بازنگری ان پی تی به دلیل برخی

مسائل حل نشده، ناشی از موضع سخت گیرانه ایالات متحده به تصویب نرسیده است. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه اعلام کرد که به لطف تلاش های سفیر دو هانگ وید و حمایت سایر کشورهای مسئول تعدادی مصالحه دشوار حاصل شد و پیش نویس سند نهایی نزدیک

0: این سرویس سخن پراکنی برون‌مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه اول سرویس جهانی فارسی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 15280 کیلوهرتز اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای بشیر الفت.

0: شنوندگان گرامی، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است تحت عنوان 68 جلاس هیئت مدیره سازمان بهره‌وری آسیایی. نویسنده بخش خدمات خارجی آکاشوانی، مترجم و گوینده محمود عالم ملک.
1: 68 اجلاس حیات مدیرہ سازمان بحروری آسیائی اے پی او بے میزبانی دولت ہند بے عنوان رئیس اے پی او آج 20 تا 22 میں ماہ میں سال 2006 در بھارت مانداپا میں دہلی نو برگزار شد. در این جلسے بیش از 60 نمائندہ ارشد از 20 کشور عضو اے پی او گرد ہم آمدن. جلسہ یہ افتتاحیہ بحضور آقای پیوش گویل وزیر تجارت و صنعت مرکزی برگزار شد. مدیران، مشاوران، نمائندگان هیئت های دیپلماتی کے کشورهای عضو اے پی او و مدعوین در این رویداد حضور داشتند. ناظرین از دولت های قزاقستان، ازبکستان و بوتان و همچنین مؤسسه رشد سبز جهانی نیز در این مراسم شرکت داشتند. پیوش گویل اظهار داشت که هیچ اقتصاد نمیتواند به تنهایی از وضعیت فعلی جهانی عبور کند. همکاری منطقه‌ای برای تضمین تحول فناوری و تقویت شمول بے جائی اجازت دادن بے گسترش نابرابری ها در ظرفیت ها و قابلیت ها ضروری است. وی گفت که این گرد همایی از حیات ویژه برخوردار است، زیرا اے پی او 65 سال خدمت متحدانه در ارتقای بهره‌وری، همکاری نهادی و توسعه اقتصادی پایدار در سراسر منطقه آسیا و اقیانوسیه را گرامی داشت. هند از سال 1961 عضو بنیان گذار بوده است و هند به عنوان بخشی از این سفر افتخار می کند. وزیر همچنین اظهار داشت که هوش مصنوعی AI در حال باز تعریف فرایند های صنعتی، فناوری های دیجیتال در حال تغییر شکل حکومت داری و تجارت هستند. ملاحظات پایداری در مقیاسی بی سابقه بر تجارت، سرمایه گذاری و استراتیجی صنعتی تاثیر می گذارند. در این محیط بهره‌وری نہ تنہا واحد بے عنوان معیاری برائی کے کارائی بلکہ بے عنوان یک عامل تعین کنندہ یہ استراتیجی برائی رقابت پذیری، تاب آوری، نو آوری، پائیداری اور رشد فراگیر درک شود. پیوش گویل با اشارے بے ان کے رابط پرداختائی یک پارچہ ہند یو پی آئی اکنون بیش از 20 میلیارڈ تراگنش در مہرا پردازش میکنت کے تقریباً 49% از حج میں پر ہائیے آنی یہ جہنرا تشکیل میں دہت بے نقش زیر ساخت ہائیے عمومی یہ دیجیتال اشارے کرد. وہ خاطر نشان کرد کہ آئندہ بہرے وری بایت پائیدار بیمانت و سسٹم ہائیے تولید پاکتر شیوے ہائیے اقتصادی چرخشی و بہرے وری سب بے محور رقابت پذیری بلند مدت تبدیل شفن. ان رویداد سہ روزے شامل بحث ہائیے ستے بالا در مورد چارچوب چشمنداز 2030 سازمان مالکیت فکری آسیا اے پی او، بوجہ اولیہ اے پی او برائیے 2 سالانہ 2027-28 و بررسی رویہ ہائیے انتخاب دبیر کل بود. موارد کلیدی دستور کار شامل افتتاح رسمی و افتتاحیہ 68 نشست حیات مدیر جی پی ایم، انتخاب رئیس و معاونین رئیس اے پی او برائیے سال ہائیے 2027-28 بررسی و تصفیب، بے گزارش سالانے و مادی اے پی او، بحث در مورد پیشنهادات بودجه و اصلاحات نهادی، بررسی پیشرفت در چشم انداز اے پی او 2030 و عمل کرده دبیرخانه و تایید توصیه های کلیدی سیاست

0: ساتھی و روائیائی بود در طول جلسه افتتاحی جوائز تحت برنامه جوائز ملی ای پی او در بخشای جایزه ملی ای پی او برای کارشناسان فنی بهرهوری اعطا شد. هدف این جوائز تقویت نقش سازمان های ملی بهرهوری این پی او در ترویج و تقدیر از قهرمانان برجسته بهرهوری که ابتکارات تاثیر گذاری را هدایت می کنند و در این حال فرهنگ بهرهوری را تشویق می کنند و منجر به بهبود های ملموس در اقتصاد های عضو ای پی او می شود. هیئت مدیره جی بی بالاترین نهاد تصمیم گیری ای پی او می باشد و به عنوان بالاترین مرجع نهادی برای حکمرانی نظارت استراتیجی کو تصمیم گیری سازمانی عمل می کند. جلسه هیئت مدیره کے سالانه برگزار می شود. نمائندگان رسمی همه اقتصاد های عضو ای پی او را گرد هم می آورد تا در مورد جهت گیری استراتیجی کے سازمان اولویت های برنامه های سالانه چارچوب های حکمرانی عمل کرده نهادی و برنامه ریزی مالی مشورت کنند. اماردیپ سنگھ باتیا دبیر دپارتمان ارتقائی صنعت و تجارت داخلی ڈی پی آئی آئی ٹی ریاست حیات مدیرہ ای پی او را در 67 اجلاس حیات مدیرہ ای پی او کے در ماہ میں سال 2025 برگزار شد بر عہدے گرفت. در ہمان اجلاس ان تصمیم خطرہ برائے میزبانی 68 اجلاس حیات مدیرہ ای پی او اعلام کر سازمان بہرہوری آسیہ کے در سال 1961 تاثیر شدے یک سازمان بین دولتی متشکل از 21 اقتصاد عضو از منطقہ آسیہ و اقیانوسیہ می باشد. سازمان بہرہوری آسیہ ای پی او متحد بے افزائش بہرہوری برائے توسعہ پائیدار اجتماعی اقتصادی از طریق گفتگوی سیاسی ہمکاری فنی ظرفیت سازی نہادی تبادل دانش و انتشار بہترین شیوے ہا در افزائش بہرہوری ایفا کر دیا. این رویداد ہمچنین فرصت ہائی را برائے تعاملات دو جانبے و چند جانبے فراہم کر تبادل دانش را تقویت نمود و ہمکاری بین اقتصاد ہائی عضو را تقویت نمودے. میزبانی ہن از 68 اجلاس حیات مدیرہ ای پی او تعهد مستمر این کشور به ارتقای رشد مبتنی بر بهرهوری نوآوری و توسعه پایدار در منطقه در داستان اولویت های ملی و روندهای اقتصادی جهانی را منعکس کرد.
1: شنوندگان عزیز، این توجهتان را جلب می نماییم به گفتار امروز.
2: روابط فرهنگی هند و ایران. هند و ایران از زمان باستانی دارای روابط نزدیکی بودند. در اصل هندیان و ایرانیان از یک تبارند. ایران سرزمین آریایی ها بوده و اسم قدیم هند آریاورت بوده است که نیز بر بودن سرزمین آریایی ها دلالت می کند. اغلب مورخین متفق به آنند که آریایی ها از آسیای مرکزی یعنی خطه ایران کنونی به هند مهاجرت نموده و در اینجا سکنه گزین شدند. اویستا زبان باستانی ایران با سانسکریت زبان باستانی هند شباهت فراوان دارد و این هر دو زبان از گروه زبانهای هند و اروپایی اند. هندیان و ایرانیان از لحاظ سنن و فرهنگ با هم دیگر شباهت وافر دارند. هندوان آتش را مورد پرستش قرار می دهند، در حالی که در مذهب مزدیسنا در ایران قدیم نیز آتش مورد پرستش بوده.
3: اینجا دهلی است. اینک توجه فرمایید به گفتاری تحت عنوان مرزا مظهر جان جانان، یک شاعر معروف ادبیات فارسی هند. نویسنده و گوینده دکتر شمیم الحق صدیقی. شمس الدین حبیب الله مرزا مظهر جان جانان در سال 1111 هجری قمری برابر با 1699-1700 میلادی در کالاباغ واقع در مالوا پا به عرصه وجود گذاشت. وی در اکبرآباد تحصیل کرد و درس معنوی را از سید محمد بدوانی نقشبندی مجددی در حومه‌های دهلی فرا گرفت. سلسله نسب او با حضرت علی علیه السلام می پیوندند. پدر بزرگش کمال الدین در اوائل سده نهم هجری

برای با قرن 15 میلادی از طایف به ترکستان مهاجرت کرد که در آنجا در بعضی استانها فرمان روایی هم می نمود. از میان آلادش امیر مجنون و امیر بابا وارد هند شدند چون پادشاه همایون آن را فتح کرد. ایشان در سلطنت گورکانیان انجام خدمت نمودند. مرزا جان کش ششمین نفر از اولاد امیر بابا بود در عهد اورنگزیب درگذشت چون حائز مقام عالی بود. مرزا مظهر جان جانان هیچگاه در پی مال و مقام نبود و در فقر و فلاکت به سر برده و دهم محرم سال 1195 هجری قمری برابر با 1780-81 میلادی چشم از جهان پوشید. مزارش هنوز هم در حویلی حضرت بی بی صاحبه واقع در چتلیگور یعنی چتلی قبر کنونی وجود دارد. تا جایی که مربوط به آثار منظوم مظهر است و یک دیوان و بیازی به عنوان خریطه جواهر پشت سرش گذاشته است. اغلب آقاد مظهر به بندگی، تفکر و هدایت و تربیت شاگردانش صرف می شد و وی از شعرگویی تا حد زیادی تغافل نموده بود. او پروای نگهداری اشعارش را نداشت. معاذ در سال 1150 هجری قمری برابر با 1737-38 میلادی قسمتی از اشعارش را یکی از شاگردانش گرد آوری کرد و مقدمه‌اش را خود مرزا مظهر نوشت. این همان دیوان مختصری است که ذکرش را میر دقی میر در تذکره نکات الشعرا نموده است. اما با مرور زمان وی به دیوان منتخبه نوینی پرداخت چنان که او در مقدمه دیوان فعلی بیان می‌دارد. ارباب نقل و روایات تصرف های نمایان کرده نسخه های غلط را رواج دادن و کورسوادان چشمی که نداشتن از انصاف پوشیده نقصان عاید بشان قائل کردن و به مغز سخن نرسیده در پوست این ناتوان افتادن. یکی از شاگردان مظهر نیز اصرار ورزید که وی ابیات پراگنده را با اصلاحات مجددا تألیف بکند. بنابراین وی در سال 1170 هجری قمری برابر با 1756-57 میلادی دیوانش را کاملا باز تألیف نمود. باز از تحقیق تقریبا 20,000 بیت گرد آوری شد. از آن جمله مرزا مظهر فقط 1,000 بیت را انتخاب و بقیه را باطل نموده و در دیباچه نوشت. هرچه خارج از این جمع است در دارند، مگر از باردات تازه که بسیار کم اتفاق می افتد، از مسودات کهن آنچه میسر می آید و از نظر می گذرد درج نموده شود مسلم است. این دیوان مختصر مشتمل است بر غزلهای بی ترتیب از لحاظ الیبا که اغلبشان ناتمام می باشند. ده رباعی، دو تضمین، یک واسوق، دو مثنوی کوتاه و یک قطعه تاریخ. دیوان مظهر اولین بار از مطبعه مصطفایی کانپور در سال 1271 هجری قمری برابر با 1854-55 میلادی منتشر گردید. در خاتمه دیوان ناشر چند جمله نوشته است. آخرین جمله عبارت از در مطبعه مشهور دور و نزدیک یعنی مطبعه مصطفایی واقع کانپور در شهر ذی‌القعده 1271 هجری روح افزای کالبدل تبع گردیده کحل الجواهر مشتاقان گردید. از آنجا که مرزا مظهر با مزه شراب معرفت آشنا بود، رویش عشق و غمزه حسن را به خوبی در سیم می نمود. همین پرستش حسن است که ما با حسن فداکاری در شعرش روبرو می شویم که بنابه این جنبه خاصی شیرین، نوین و نیرومند گشته است. مظهر خودش از آن آگاه بود. حلاوت می چکد از گفتگوی عشق ما مظهر

چه برگ گل زبان را در شکر گیرد بیان ما. در ابیات بعدی روش های مختلف محبت توصیف شده است. بنا کردن خوش رسمی به خون و خاک قلدیدن، خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را. کیست امروز به جز مظهر دیوانه ما؟ اون که هر شب به تمنای تو صد بار گریست. اون گشته هیچ حق محبت ادا نکرد، کس بهر دست و بازوی قاتل دعا نکرد. شیوه شعرش همانند حافظ شیرازی است، چون همان تذکار بهار و سبززار، جام و ساقی و شراب و سر را دارد. ساقی بده آن می که ز مستی نشناسیم، پیمان کدام و لب جانان کدام است. مهتاب و شراب انتظارت، این روز قیامت است شب نیست. نوبهار آمد مرا زنجیر در گلشن کنید، دوستان امسال تدبیرم به طور من کنید. دیوان مظهر دارای ده ربایی هم می باشد، همیشان مثل غزلیاتش گرد عشق و محبت می گردند. شیوه اظهار احساساتش دلگیر و دلبیز هست. این ربایی نمونه خوبی است. اشکم تا کوی دلربایی نرسید، این آب طوف خاک پایی نرسید. این ناله اون آه سرد راهی نکشود، فریاد که فریاد به جایی نرسید. مظهر دو تضمین هم گفته، یکی مایل به غزل است و دوم به غزل صاحب تبریزی. شیوه بیانش هم همانند غزل است. تضمین دوم مخصوصا قابل ذکر است. بند اولش اینطور است: ارغفشان تو که از شوخ به سر می آیی، دست چون بهایله ترکان به کمر می آیی، جامه سبز چو شمشاد به بر می آیی، چهره افروخته چون گل به نظر می آیی، از شکار دلگرم که دیگر می آیی. چند بند تحت واسوخت هم سروده شد. اونها اینقدر کم سطحی هستند که نمی شود اونها را واقعا واسوخت خواند. البته احساسات و عواطف محبت به خوبی در اونها گنجانیده شده است. یکی از اونها به طور مثال اختیار می شود: روزی به قاصدی سر راهی شدم دوچار، پرسیدمش ز مظهر دیوانگیش یار. آهی کشید و گفت که از دست روزگار، آن بلبلی که بیروخ گل بود بیقرار. اکنون می طرب به یاغش نمی رسد، گل می رسد به باغ دماغش نمی رسد. دو مثنوی مختصر مظهر هم است. یکی از آنها مرکب است، فقط 10 بیت و دومی 30 بیت. اصلا ابیات مثنوی اول مقدماتی است. شاید مظهر می خواست یک مثنوی بگوید، اما ابیات مقدماتی را نوشت و نتوانست آن را تمام بکند. آنچه به شکل حمد و نعتیه گفته شده از لحاظ عمق و درجهش مهم است. مظهر نیز 4 بیت نعتیه گفته که مملو از احساسات محبت و ارادت می باشند و سزاوار مقامی در شعر حمدیه و نعتیه هم. خدا در انتظار حمد ما نیست، محمد چشم به راه سنا نیست، خدا مد آفرین مصطفی بس، محمد حامد حمد خدا بس. خریطه جواهر در زمان قدیم داشتن بیاض رواج داشت، پس میرزا مظهر هم بیاضی را درست کرد که در آن ابیات فارسی مورد پسندش را یادداشت نمود. بیاض مذکور موسوم به خریطه جواهر همراه با دیوانش در مطبعه مصطفی کانپور در سال 1271 هجری قمری منتشر شده است. بعد از مطالعه خریطه جواهر معلوم می شود که آن ماتوی ابیات منتخبه 500 شاعر است. از میانشان آنهایی هستند که در آسمان شعر مانند ماه و خورشید می درخشیدند و نیز آنهایی که مردم شاید اسامیشان را هم نشنیده باشند. اینک در پایان ابیاتی چند از شاعران معروف و غیر معروف مثل نظیری نیشابوری، هلالی، والی داغستانی، خواجه آصفی و عبدالباقی برتری

0: ملاحظه بفرمایید که نشانگر زاغ و شاغش می باشند. رسوا منم و گرنه تو صد بار در دلم رفتی و آمدی و کسی را خبر نشد. ناس زبان کشود که تسکین دهد مرا، نام تو برد باعث صد استرام شد. با سایه تو را نمی بسندم، عشق است و هزار بدگمانی. اون کس که یاد او نکنی در هزار سال، روزی هزار بار تو را یاد می کند. استرابم نگذارد که نشینم جایی، انتظارت نگذارد که ز جا برخیز.
1: اینجا دهلی است. شنوندگان عزیز، اینک توجه فرمایید به برنامه سفر آزادی هند، تنظیم و تهیه کننده محمد ولی الله ولی.
2: جشن آزادی جاودان هند. سفر آزادی هند با بخش اخبار آل اندیا رادیو. به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آل اندیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمعتان می رساند. چنان که شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است.

ما در قسط امروز کارتار سینگ سرابها یک مبارز انقلابی آزادی هند را به یاد می آوریم که در تاریخ 24 مه سال 1896 میلادی در دهکده سرابها واقع در پنجاب به دنیا آمد. وقتی که کارتار سینگ محض دارای سن 19 سالگی بود توسط مسئولین بریتانیایی به دار کشیده شد. او یک سرچشمه الهام و دلیری برای مبارزین دیگر مبارزه هند از جمله بھگت سنگھ قرار گرفت.

دہکدہ یہ کرتار سنگھ چندین بار دوچار خشک سالی شدید شده و او در جستجوی فرصت های بهتر با اراده فراگیری تحصیلات در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی در ماه ژوئیه سال 1912 میلادی وارد سان فرانسیسکو گردید. خصومت امریکایی ها نسبت به مهاجرین از مستعمره ها در ایالات متحده او را به خصوص خشمگین ساخت. او در کالیفرنیا به علت آمدن از یک سرزمین مستعمره‌ای احساس اهانت نموده و مخالف استعمارگرایی بریتانیایی در هند گردید. حزب غدر در سال 1913 میلادی به هدف اعاده عز و وقار مردم هند از طریق یک انقلاب مسلحانه برای از کار به کنار گذاری رژیم بریتانیایی در اوریگون تشکیل یافت. مقر فرماندهی این حزب در سان فرانسیسکو وجود داشت. سرابها شروع به شرکت نمودن در آن نموده و اقداماتی را برای انتشار باهمی روزنامه غدر به زبان پنجابی به خاطر ایجاد بیداری میان مردم در سان فرانسیسکو به عمل آورد. در ماه ژوئیه 1914 میلادی هنگامی که جنگ جهانی اول اروپا را در طبقه خاصی درآورده، حامیان غدر این را به عنوان فرصتی برای تهاجم آوردن بر بریتانیایی ها محسوب نمودند. حزب غدر برای انتقال دادن اساس خود به هند برای بسیج و متحد نمودن هندیان طراحی نموده. کرتار سنگھ یکی از حامیان غدر بوده که تا پایان سال 1914 میلادی به هند بازگشته. بعضی از آنها توسط مسئولین بریتانیایی بعد از ورودشان به هند دستگیر نموده شدند. کرتار سنگھ و دیگران مانند راس بیهاری بوس وظیفه تنظیم و متحد نمودن سربازان علیه

حکومت بریتانیایی از طریق رخنگری در نواحی سربازخانه در پنجاب را انجام دادند. اما قبل از آن که حامیان قدر انقلابی را به وجود بیاورند، حکومت بریتانیایی بر فعالیون حزب قدر تهاجم آورده و آنها را دستگیر نموده. در رابطه با قضیه توتچینی لاهور، یک سری محاکمه ها علیه کسانی که در آن انقلاب دست اندر کار داشته بودند در لاهور به عمل آمده. کرتار سینگ در دادگاه پوزش نتلبیده و با تفاخر تمامتر وظیفیش برای بسیج نمودن مردم علیه حکومت بریتانیایی را اعلام کرد. این میهن پرستی تزلزل ناپذیرش قاضیان دادگاه را مخالف شدیدش ساخته. سربا دارای محض سن 19 سالگی بود که همراه با وطن دوست دیگر به نام ویشنو گنیس پنگل در تاریخ 6 نوامبر 1915 میلادی در زندان مرکزی لاهور به دار آویخته شد.

0: شجاعت و دلیری و تعهد کرتار سینگ به ارمان آزادی هندیان مثالی است و فداکاریش تا هنوز در دلهای همه هندیان وجود دارد. آل اندیا رادیو به این مبارز عظیم آزادی هند سلام می کند. ما همچنین شهید رگوناث سینگ را به یاد می آوریم که در اولین جنگ آزادی هند در سال 1857 میلادی شرکت نمود. سینگ چندین بار در تهاجم بر مؤسسات بریتانیایی شرکت جست. او در خلال رویارویی با سربازان بریتانیایی دستگیر شده و متهم به شورش علیه مسئولین بریتانیایی قرار گرفته. او در تاریخ 16 سپتامبر 1857 میلادی مورد مجازات حبس ابد سرسخت قرار داده شد. او در تاریخ 24 مه سال 1858 میلادی در زندان جزایر اندمان درگذشت. ما به این فرزند عظیم سرزمین هند سلام می کنیم. شنوندگان عزیز، قسط امروز برنامه سفر آزادی هند به همین جا به پایان می رسد. ما فردا با قسط دیگر این برنامه در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتون برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آل اندیا رادیو را روی اپ AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ یا به این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807567. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان گرامی، اینک توجهتان را جلب می نماییم به مصاحبه با پروفسور سید اسد علی خورشید، زبان و بخش زبان و ادبیات فارسی دانشگاه اسلامی علی گڑھ. مصاحبه کننده محمد ولی الله ولی.
2: شنوندگان عزیز، بنده ولی الله ولی به نمایندگی از بخش فارسی رادیو دهلی در دوران بازدید از دانشگاه اسلامی علی گڑھ با استاد نامدار زبان و ادبیات فارسی در این دانشگاه پروفسور سید اسد علی خورشید که بنا به کارهای تحقیقی خود نه تنها در هند بلکه نیز در سراسر جهان فارسی مقبولیت شایانی دارند به گفتگو نشستم. اینک این موسع

0: غیر میشنوی. آقای پروفسور، خیلی ممنونم که لطفاً برای مصاحبه با بخش سخن پراکنی برون مرزی آل ایندیا رادیو اظهار آمادگی نمودید. خواهشمندم بدانم که شما تحصیلات عالی را در زبان و ادبیات فارسی از کجا فرا گرفتید؟
1: خیلی سپاسگزارم شما زحمت فرمودید و برای مصاحبه با سخن پراکنی فارسی آل ایندیا رادیو دعوت فرمودید. یک دنیا ممنون. بنده از همین دانشگاه اسلامی تحصیلات فارسی حاصل نموده ام و از لیسانس تا دکترا همه مدرک تحصیلی از همین دانشگاه گرفته ام.
0: تعداد استادان که مسئول به کار تدریس زبان و ادبیات فارسی در این دانشگاه اند چه می باشد؟
1: در حال حاضر 10 استاد به کار تدریس زبان و ادبیات فارسی مشغول هستند و کار علمی و پژوهشی را هم انجام می دهند.
0: آیا زبان و ادبیات جدید فارسی نیز شامل درسنامه شما است؟
1: بله، از دوره لیسانس ادبیات جدید فارسی شامل درسنامه هست. در فوق لیسانس ادبیات پس از انقلاب اسلامی هم شامل کرده شده است که در دانشگاه دیگر تا حال شامل درسنامه نیست.
0: آیا در دپارتمان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شما از فناوری های جدید از جمله فناوری سمعی و بصری در تدریس زبان جدید استفاده می شود؟
1: حتما استفاده می بریم. در خدمت شما عرض کنم که دپارتمان فارسی یک لابراتور زبان فارسی مجهز از فناوری های جدید سمی و بصری دارد که استادان در تدریس زبان و دانشجویان برای تمرین زبان جدید از اون استفاده می کنند.
0: تعداد دانشجویان فارسی در دانشگاه شما با مرور زمان رو به افزایش می نهد یا رو به کاهش؟
1: تعداد دانشجویان فارسی در دانشگاه اسلامی علیگر رو به افزایش است. تعداد دانشجویان لیسانس در دپارتمان فارسی و در دانشکده دختران 15 نفر است، اما در دوره فوق لیسانس تعداد دانشجویان که قبلا 15 بوده از سال گذشته تا 20 رسیده است.
0: خیلی تشویق آمیزه. آیا فرصت های دیگر هم برای دانشجویان فارغ التحصیل زبان و ادبیات فارسی علاوه بر کار تدریس و تحقیق وجود دارد و دانشجویان به چه اندازه به شغل و کار دیگر جذب می شوند؟
1: حتما وجود دارد. در زمان حاضر امکانات بیش از پیش وجود دارد. امروز فارغ التحصیل زبان و ادبیات فارسی علاوه بر کار تدریس و تحقیق می توانند در کمپانی های بین المللی به ویژه کشورهایی که در اون به زبان فارسی صحبت می کنند ماموریت بگیرند. علاوه بر این در رادیو و تلویزیون هم برای ایشون امکاناتی است. اما در علیگر این روند است که بیشتر دانشجویان بعد از فوق لیسانس برای فراگیری تحصیلات عالی می پردازند و درس و تدریس را شغل خود قرار می دهند.
0: آیا تبادل علمی ما بین دانشگاه شما و دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران هم به عمل می آید؟
1: بله، تبادل علمی ما بین دانشگاه علیگر و دانشگاه جمهوری اسلامی ایران حالا امکان پذیر شده است که قبل این طور نبود. دانشگاه ما با دانشگاه مختلف ایران تفاهم نامه ها امضا کرده است، مثل دانشگاه تهران، جامعه المصطفی قم و غیره، و ما بین اینها تبادل علمی می شود.
0: آیا دانشگاه اسلامی علیگر هیچ مجله ادبی و تحقیقی را به فارسی به چاپ می رساند و اگر بله این مجله در نظر ایرانیان چه اهمیتی دارد؟
1: نخیر، دانشگاه اسلامی علیگر هیچ مجله ادبی و تحقیقی را به فارسی چاپ نمی کند، ولی البته دپارتمان فارسی یک مجله به نام شاخ نبات در هر سه زبان فارسی، اردو و انگلیسی تحت مدیریت بنده چاپ می شود و نه تنها در هند بلکه در ایران هم به مجله پذیرایی می شود.
0: راجع به دارونمایه توسعه و تحکیم روابط علمی و فرهنگی ما بین هند و ایران چه نظر دارید؟
1: در زمان حاضر روابط علمی و فرهنگی ما بین هند و ایران دوره شگوفایی را طی می کند. دانشمندان ایران در همایش هایی که در هند برگزار می شود با علاقه بسیار شرکت می کنند و دانشجویان هندی مرتباً برای شرکت در دوره بازآموزی فارسی به ایران سفر می کنند. علاوه بر این سفیر ایران، رایزن فرهنگی ایران و استادان اعزامی

0: دانشگاه های هند می آیند و درکار های علمی و پوزیوشی هر گونه کمک می کنند. همه این اقدام ها بر تحکیم و توسعه روابط هر دو کشور دلالت می کند.
1: آیا آثار ادبیات معاصر ایران در کتابخانه شما وجود دارد و کار تحقیقی در ادبیات جدید فارسی در اینجا انجام می آورد؟
0: حتما وجود دارد. در کتابخانه مرکزی دانشگاه و در کتابخانه خود دپارتمان بسیاری از این نوع کتاب ها موجود است. ادبیاتی که پس از انقلاب اسلامی در ایران به وجود آمده، درباره اونها هم کتاب ها داریم و کار تحقیقی هم روی موضوعاتی که به ادبیات معاصر و ادبیات پس از انقلاب اسلامی تعلق دارد انجام داده شده است.
1: چه نوع کار پژوهشی در زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه اسلامی علیگر تا به حال بیشتر انجام یافته و ارزش آن از لحاظ معیار جدید تحقیق در جهان فارسی چه می باشد؟
0: در دانشگاه اسلامی علیگر بیشتر کار پژوهشی که تا حال انجام یافته در زمینه تصحیح متون کهن فارسی مثل تذکره صوفیه، دیوان شعرا، کتاب های تاریخ، طب و غیره بوده است و این امر خود امتیاز این دانشگاه می باشد.
1: اطلاعی دارم که شما فعلا مسئولیت ریاست مرکز تحقیقات فارسی دانشگاه اسلامی علیگر را به عهده گرفته اید. بدین مناسبت به شما تبریک می گویم و خواهشمندم بدانم که این مرکز شما تا به حال چه نوع کارهای تحقیقی را انجام داده، مختصرا برای شنوندگان عزیز ما در ایران اظهار بدارید.
0: خیلی ممنون. بنده تازه از حیث ریاست این مرکز تحقیقات فارسی دانشگاه اسلامی علیگر ماموریت یافتیم. این مرکز تحقیقات در سال 2006 میلادی تاسیس یافته است. قبل از بنده سرکار خانم پروفسور آزرمی دوستصفوی ریاست این مرکز به عهده داشتند. این مرکز تحقیقات در راه تحقیق و نقد کار مهمی انجام داده است و تا این زمان بیش از 45 کتاب های تحقیقی و نقدی به چاپ رسانیده و تا کنون بیش از 12 گرد همایی بین المللی و همایش ها برگزار کرده است که در این همایش ها نخبگان و استاد های برجسته از ایران و آمریکا و کشورهای مختلف حضور داشتند. امسال هم برنامه یک گرد همایی بین المللی داریم و انشاءالله همینطور در خدمت فارسی پیوسته باشیم.
1: سپاسگزاریم از جناب علی برای فراهمی این اطلاعات ارزنده‌ای نسبت به تدریس و ترویج و تحقیق در زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه اسلامی علیگر. خیلی ممنون.
0: خیلی ممنون، متشکر. شما زحمت فرمودید، لطف شما را ممنون هستم.

گوینده محمد شهباز. دو تصادف رانندگی جداگانه در کامبوج دیروز منجر به کشته شدن 14 کارگر کارخانه پوشاک و زخمی شدن 93 نفر دیگر شد. اولین حادثه در استان کامپونگ چهنانگ رخ داد که در آن یک کامیون باری سنگین با یک وسیله نقلیه که کارگران را به یک کارخانه منتقل می کرد برخورد کرد. وزارت کار آن کشور اعلام کرد که در این تصادف 9 کارگر کشته و 53 نفر دیگر زخمی شدند. در یک تصادف جداگانه در استان جنوب شرقی سوای رینگ یک اتوبوس حامل کارگران کارخانه از جاده منحرف و واژگون شد که در نتیجه آن 5 نفر کشته و 40 نفر دیگر مجروح شدند. پنجمین نشست گروه کاری فرعی تحت کمیسیون بین دولتی هند و روسیه در زمینه همکاری های نظامی و فنی نظامی در دهلی نو به پایان رسید. اداره کل اطلاعات عمومی وزارت دفاع در یک پست رسانه های اجتماعی اعلام کرد که جلسه دیروز نقطه عطف مهم دیگری در تقویت روابط دفاعی بین ارتش هند و نیروهای زمینی روسیه بود. اداره کل اطلاعات عمومی خاطر نشان کرد که هر دو طرف با هدف افزایش یادگیری متقابل، هم افزایی عملیاتی و قابلیت های نظامی دو جانب مذاکرات سازندهی را انجام دادن و مشارکت دفاعی دیرینه هند و روسیه را بیش از پیش تقویت کردن. روسیه اعلام کرده است که سند نهایی کنفرانس بازنگری NPT به دلیل برخی مسائل حل نشده ناشی از موضع سخت گیرانه ایالات متحده به تصویب نرسیده است. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه اعلام نمود که به لطف تلاش های سفیر دو هونگ ویت و حمایت سایر کشورهای مسئول تعدادی مصالح

یہ دشوار حاصل شد و پیش نویس سند نهایی نزدیک به اجماع تهیه شد. با این حال به دلیل برخی مسائل حل نشده ناشی از موازی سخت گیرانه ایالات متحده و متحدانش، این سند برای تصویب به کنفرانس ارائه نشد. نخست وزیر هند نارندر مودی از کشته شدن جان باختگان در حادثه انفجار گاز در یک معدن زغال سنگ در چین ابراز تأسف کرده است. او در یک پست رسانه های اجتماعی مراتب تسلیت خود را به رئیس جمهور شی جین پینگ و مردم چین از طرف مردم هند ابراز کرد. نخست وزیر هند نارندر مودی از کشته شدن جان باختگان در یک حادثه معدن در استان شانسی چین ابراز تأسف نمود. او همچنین برای بهبودی زود هنگام و ایمن همه مفقودین دعا کرد و ابراز امیدواری کرد که خانواده‌های داغدار در این لحظات غم‌انگیز قدرت پیدا کنند. فرانسه ورود ایتامار بن گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل را به خاک فرانسه ممنوع کرد. ژان نویل باروت وزیر امور خارجه فرانسه این تصمیم را در پستی شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد و گفت که این اقدام نشان دهنده خشم فزاینده از نحوه برخورد با فعالان حاضر در ناوگان سومود به مقصد غزه است. آقای باروت همچنین از اتحادیه اروپا خواست تا بن گویر را تحریم کنند. دکتر اس جیشنکر وزیر امور خارجه هند امروز در خانه حیدرآباد در دهلی نو با مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده دیدار دو جانبه خواهد داشت. انتظار می رود آنها در مورد طیف وسیع از مسائل از جمله مسائل مربوط به صلح و امنیت منطقی و جهانی گفتگو کنند. روبیو دیروز برای شرکت در نشست چهار روزه وزرای امور خارجه وارد هند شد. او دیروز با نارندر مودی نخست وزیر هند ملاقات کرد و او را در مورد پیشرفت پایدار در همکاری های دو جانبه مطلع ساخت. شنوندگان گرامی، در پایان برنامه سرفصل خبرها را به سمعتان می رسانم. دکتر اس جیشنکر وزیر امور خارجه هند امروز در خانه حیدرآباد در دهلی نو با مارکو روبیو وزیر امور خارجه ایالات متحده دیدار دو جانبه خواهد داشت. راجنات سنگھ وزیر دفاع هند ادعا می کند که هند از طریق برنامه تولید در هند در تولید دفاعی به خود کفایی می رسد. در چین تعداد کشته شدگان انفجار معدن زغال سنگ به 90 نفر رسید. نخست وزیر مودی به مناسبت این حادثه تسلیت گفت. فرانسه ایتمار بن گویر وزیر امنیت اسرائیل را به علت بد رفتاری با فعالان ناوگان غزه از ورود به خاک خود منع کرد. و سورج واشست و ساگر سنگ کشتیگیران هندی مدال نقره‌ای را در مسابقات کشتی زیر 23 سال آسیا در ویتنام به دست آوردند. پایان خبرها از آکاشوانی. شنوندگان گرامی، اینجا دهلی است. به همین جا برنامه صبحگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه شامگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برابر با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم.

0: सात खबरों का बुलेट।
1: اینجا دهلی است. درود و سلام بر شما شنوندگان عزیز. برنامه شامگاهی ما در ساعت 9:30 دقیقه هند برای با ساعت 7:30 دقیقه تهران الی ساعت 11 هند برای با ساعت 9 تهران پخش می‌گردد. این بخش فارسی برون‌مرزی آکاشوانی برنامه شامگاهی خود را روی امواج کوتاه در ردیف 9620 کیلوهرتز پخش می‌کند. برنامه شب ما عبارت یک آهنگ هندی، اخبار هند و جهان، ترانه فارسی، تفسیر روز، گفتار امشب، برنامه ویژه سفر آزادی هند، مصاحبه، ترانه های یک خواننده، اخبار جهان و اهم اخبار. شنوندگان گرامی این یک برنامه شامگاهی خود را با یک آهنگ جالب هندی به راه می اندازیم.

شنوندگان عزیز، این بود آهنگ هندی که از آن لذت بردید. اینک نوبت شنیدن اخبار هندو جهان است. مترجم گویندگی اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. اول سرخط اخبار: هند و ایالات متحده امریکا دوران مذاکرات عالی سطحی در دلی نو قرارداد تجاری، سلامت نیرو و حرکت را به عنوان حوزه های کلیدی همکاری موقت ساخته اند. کاندیدای حزب بھارتی جنتا دیبانشو پاندا برنده کرسی حوزه مجلسی فالتای بنگال غربی با اکثریت سرسام آوری در رای گیری مجدد شده است. کاندیدای کنگره ترانمول رقم ضمانتی را از دست داده است. حکومت بنگال غربی تمام قاضیان بخشی را هدایت نموده که مراکز نگهداشت خارجیان غیرقانونی مزنون دایر بکنند. دولت به ادبای هندی مشورت داده که مد نظر شیوع مرض ابولا از مسافرت به کنگو، اوگاندا و سودان جنوبی اجتناب ورزند. طی غیرمانی های کشتیگیری زیر 23 ساله آسیا در ویتنام، کشتیگیران هندی 3 مدال طلا، 2 مدال نقره و 3 مدال برونز را بردند. اینک مشروع اخبار. وزیر امور خارجه هند دکتر ای جی شنکر و وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا مارکو روبیو امروز در دلی نو مباحثات دامنه‌داری را انجام دادند. هر دو رهبر قدرت شراکت استراتژیک هند و ایالات متحده امریکا را اکیداً تکرار نموده و حوزه های همکاری شامل تجارت، نیرو، حرکت و امنیت منطقی را مورد تاکید قرار دادند. دکتر ایس جی شنکر گفت که هند و ایالات متحده امریکا شراکت استراتژی کے جهانی جامعی با همکاری عمیق و پهن پایی را تشریح می کنند. وی اظهار داشت مناسبات هر دو کشور جهان را متاثر می سازند و زیر نفوذ خود می گذارند و این که آنها علایق تجمع پذیری را سراسر مناطق متعدد دارند. وی متذکر شد که مباحثات در محیط بغرنج جهان صورت گرفتند و ابراز اعتماد به مذاکرات آزاد و سودمند نمودند. نام برده نیز لزوم بستن یک قرارداد تجاری هرچه زودتر را مشخص ساخت به توسعه تجارت نیرو خوش آمد گفت و تاکید ورزید که ارزات نیروی متنوع برای سلامت نیروی هند حیاتی می باشند. دکتر ایس جی شنکر همچنین به اهمیت پیوندهای مردم به مردم تاکید نموده و گفت که حرکت قانونی نباید بد متاثر بشه.

0: شود.
1: موقعیت هند در حق گفتگو و دیپلماسی و نیز بازرگانی سالم و بدون مانعی نیز اکیداً تکرار نمودند. پیرامون کشمکش ایران دکتر اجی شنکر گفت هند و امریکا هر دو علاقه راسخی به تأمین آن دارند که قیمتهای نیرو کم بمانند و بازرگانی بدون مانعی در میان باشد. وزیر امور خارجه ایالات متحده امریکا مارکو روبیو تاکید شدیدی را به بعد استراتژیک شراکت گزارده و هند را به عنوان یکی از مهمترین شرکا در جهان مورد توصیف قرار داد. اخبار را رادیو دهلی می شنوید. بنگال غربی کاندیدای حزب بھارتیہ جندا دیبانگشو پاندا برنده کرسی حوزه مجلسی فالتا با اکثریت سرسام آوری در رای گیری مجدد شده است. آقای پاندا کرسی مذکور را با بیش از 1,09,000 رای برده است. کاندیدای حزب کمونیست مارکسیستی شمبوانت کمار بیش از 40,600 رای را نصیب خود ساخته و در رده دوم قرار گرفت. کاندیدای کنگره عبدالرزاق مالا در مقام سوم قرار گرفت، در صورتی که کاندیدای کنگره ترانمول جهانگیر خان با بیش از 7,700 رای در رده چهارم قرار گرفت و رقم زحمتی را از دست داده است. حکومت بنگال غربی تمام قاضیان بخشی را هدایت نموده که مراکز نگهداشت خارجیان غیرقانونی مزنون و اسیران خارجی منتظر تبعید و یا بازگشت به وطن بر وفق رهنمودهای وزارت امور کشور هستند دایر بکنند. طبق یک مخابره منتشره شعبه امور کشور و کوهستانها از بخشا خواسته شده که اقدامات لازم را برای اقامت افرادی که به طور غیرقانونی در کشور مقیم هستند، شامل آنهایی که اداره های زندانیشان را تمام کرده اند و منتظر تبعید هستند به خرج بدهند. دولت هند به ادباء هندی مشورت داده که مد نظر شیوع مرض ابولا تا اطلاعی آتیه از مسافرت به کنگو، اوگاندا و سودان جنوبی اجتناب بردند. این نیز ادباء هندی را که در این کشورها اقامت دارند یا به آنها مسافرت می نمایند هدایت نموده که هدایت منتشره بیداری مقامات محلی را دنبال بکنند و احتیاطات منتها درجه ای را دنبال بنمایند. وزارت بهداشت و رفاه خانوادگی هند اطلاع داده که هند هیچ مورد مرض ابولا را گزارش نکرده است. طی قهرمانی های کشتیگیری زیر 23 ساله‌ای آسیا در دانانگ ویتنام، کشتیگیران هندی 3 مدال طلا، 2 مدال نقره و 3 مدال برنز را برده و به تلاش هایشان برای بردن مدال های مزیدی پرداخته اند. اینک در پایان اهم اخبار برایتون تکرار میکنیم. هند و امریکا دوران مذاکرات عالی سطحی در دهلی نو قرارداد تجاری سلامت نیرو

حرکت را به عنوان حوزه‌های کلیدی همکاری موقت ساختند. کاندیدای حزب بھارتی جنتا دیبانگشو پاندا برنده کرسی حوزه مجلسی فالتای بنگال غربی با اکثریت سرسام آوری در رای گیری مجدد شده است. کاندیدای کنگره ترانمول رقم ضمانتی را از دست داده است. حکومت بنگال غربی تمام قاضیان بخشی را هدایت نموده که مراکز نگهداشت خارجیان غیر قانونی مظنون دایر بکنند. دولت به ادبای هندی مشورت داده که مد نظر شیوع مرض ابولا از مسافرت به کنگو، اوگاندا و سودان جنوبی اجتناب ورزند. طی قهرمانی های کشتیگیری زیر 23 ساله آسیا در ویتنام کشتیگیران هندی 3 مدال طلا، 2 مدال نقره و 3 مدال برنز را برده اند. پایان اخبار از رادیو دلی.

0: این سرویس سخن پراکنی برون مرزی فارسی آکاشوانی است و شما برنامه شامگاهی سرویس جهانی آکاشوانی را می شنوید که روی موج کوتاه در ردیف 9620 اخبار روی آپ ای آی آر و شبکه دیش مجانی دیدی دستیاب است.
1: شنوندگان عزیز، اینک از یک ترانه فارسی لذت ببرید به صدای منیر خط.

0: شنوندگان گرامی، اینک نوبت شنیدن تفسیر روز است.
1: 68 اجلاس هیئت مدیره سازمان بهره‌وری آسیایی ای پی او به میزبانی دولت هند به عنوان رئیس ای پی او از 20 تا 22 ماه مه سال 2006 در بھارت مانداپا میں دہلی نو برگزار شد. در این جلسه بیش از 60 نماینده ارشد از 20 کشور عضو ای پی او گرد هم آمدند. جلسه افتتاحیه با حضور آقای پیوش گویل وزیر تجارت و صنعت مرکزی برگزار شد. مدیران، مشاوران، نمائندگان هیئت‌های دیپلماتیک کشورهای عضو ای پی او و مدعوین در این رویداد حضور داشتند. ناظرین از دولت‌های قزاقستان، ازبکستان و بوتان و همچنین مؤسسه رشد سبز جهانی نیز در این مراسم شرکت داشتند. پیوش گویل اظهار داشت که هیچ اقتصاد نمی‌تواند به تنهایی از وضعیت فعلی جهانی عبور کند. همکاری منطقه‌ای برای تضمین تحول فناوری و تقویت شمول بجای اجازه دادن به گسترش نابرابری ها

ظرفیت ہا و قابلیت ہا ضروری است. وی گفت که این گرد همایی از هیئت ویژه برخوردار است، زیرا ای پی او 65 سال خدمت متحدانه در ارتقای بهره‌وری، همکاری نهادی و توسعه اقتصادی پایدار در سراسر منطقه آسیا و اقیانوسیه را گرامی داشت. هید از سال 1961 عضو بنیانگذار بود.

یک شاعر معروف ادبیات فارسی هند، نویسنده و گوینده دکتر شمیم الحق صدیقی. شمس الدین حبیب الله میرزا مظهر جانی جانان در سال 1111 هجری قمری برابر با 1699-1700 میلادی در کالاباغ واقع در مالوا پا به عرصه وجود گذاشت. وی در اکبرآباد تحصیل کرد و درس معنوی را از سید محمد بدوانی نقشبندی مجددی در حومه‌های دهلی فرا گرفت. سلسله نسب او با حضرت علی علیه السلام می پیوندد. پدر بزرگش کمال الدین در اوائل سده نهم هجری برابر با قرن 15 میلادی از طائف به ترکستان مهاجرت کرد که در آنجا در بعضی استانها فرمان روایی هم می نمود. از میان آلادش امیر مجنون و امیر بابا وارد هند شدند چون پادشاه همایون آن را فتح کرد. ایشان در سلطنت گورکانیان انجام خدمت نمودند. مرزا جان که ششمین نفر از اولاد امیر بابا بود در عهد اورنگزیب درگذشت چون حائز مقام عالی بود. مرزا مظهر جانی جانان هیچگاه در پی مال و مقام نبود و در فقر و فلاکت به سر برده و دهم محرم سال 1195 هجری قمری برابر با 1780-81 میلادی چشم از جهان پوشید. مزارش هنوز هم در حویلی حضرت بی بی صاحبه واقع در چتلیگور یعنی چتلی قبر کنونی وجود دارد. تا جایی که مربوط به آثار منظوم مظهر است وی یک دیوان و بیازی به عنوان خریطه جواهر پشت سرش گذاشته است. اغلب آقاد مظهر به بندگی، تفکر و هدایت و تربیت شاگردانش صرف می شد و وی از شعرگویی تا حد زیادی تغافل نموده بود. او پروای نگهداری اشعارش را نداشت. معاذ در سال 1150 هجری قمری برابر با 1737-38 میلادی قسمتی از اشعارش را یکی از شاگردانش گرد آوری کرد و مقدمه‌اش را خود میرزا مظهر نوشت. این همان دیوان مختصری است که ذکرش را میر دقی میر در تذکره نکات الشعرا نموده است. اما با مرور زمان وی به دیوان منتخبه نوینی پرداخت چنان که او در مقدمه دیوان فعلی بیان می‌دارد. ارباب نقل و روایات تصرف های نمایان کرده نسخه های غلط را رواج دادن و کورسوادان چشمی که نداشتن از انصاف پوشیده نقصان عاید بهشان قائل کردن و به مغز سخن نرسیده در پوست این ناتوان افتادن. یکی از شاگردان مظهر نیز اصرار ورزید که وی ابیات پراگنده را با اصلاحات مجددا تألیف بکند. بنابراین وی در سال 1170 هجری قمری برابر با 1756-57 میلادی دیوانش را کاملا باز تألیف نمود. باز از تحقیق تقریبا 20,000 بیت گرد آوری شد. از آن جمله میرزا مظهر فقط 1,000 بیت را انتخاب و بقیه را باطل نموده و در دیباچه نوشت. هرچه خارج از این جمع است در دارند مگر از باردات تازه که بسیار کم اتفاق می افتد، از مسودات کهن آنچه میسر می آید و از نظر می گذرد درج نموده شود مسلم است. این دیوان مختصر مشتمل است بر غزلهای بی ترتیب از لحاظ الیبا که اغلبشان ناتمام می باشند، ده رباعی، دو تضمین، یک واسوق، دو مثنوی کوتاه و یک قطعه تاریخ. دیوان مظهر اولین بار از مطبعه مصطفی کانپور در سال 1271 هجری قمری برابر با 1854-55 میلادی منتشر گردید. در خاتمه دیوان ناشر چند جمله نوشته است. آخرین جمله عبارت است: در مطبعه مشهور دور و نزدیک
یعنی مطبعه مستقل.

صفایی واقع کانپور در شهر ذی‌القعده 1271 هجری روح افزای کالبد الدبا گردیده کحل الجواهر مشتاقان گردید. از آنجا که میرزا مظهر با مزه شراب معرفت آشنا بود، رویش عشق و غمزه حسن را به خوبی در سیم می نمود. همین پرستش حسن است که ما با حسن فداکاری در شعرش روبرو می شویم که بنابه این جنبه خاصی شیرین، نوین و نیرومند گشته است. مظهر خودش از آن آگاه بود. حلاوت می چکد از گفتگوی عشق ما مظهر، چه برگ گل زبان را در شکر گیرد بیان ما. در ابیات بعدی روش‌های مختلف محبت توصیف شده است. بنا کردن خوش رسمی به خون و خاک قلدیدن، خدا رحمت کند این عاشقان پاک تینت را. کیست امروز به جز مظهر دیوانه ما؟ اون که هر شب به تمنای تو صد بار گریست. اون کشته هیچ حق محبت ادا نکرد که از بهر دست و بازوی قاتل دعا نکرد. شیوه شعرش هم مانند حافظ شیرازی است، چون همان تذکار بهار و سبززار، جام و ساقی و شراب و سر را دارد. ساقی بده آن می که زمستی نشناسیم، پیمان کدام و لب جانان کدام است. مهتاب و شراب انتظارت، این روز قیامت است شب نیست. نوبهار آمد مرا زنجیر در گلشن کنید، دوستان امسال تدبیرم به طور من کنید. دیوان مظهر دارای ده ربایی هم می باشد. همیشان مثل غزلیاتش گرد عشق و محبت می گردند. شیوه اظهار احساساتش دلگیر و دلبیز هست. این ربایی نمونه خوبی است. اشکم تا کوی دل ربایی نرسید، اینا به طوف خاک پایی نرسید. این ناله اون آه سرد راهی نکشود، فریاد که فریاد به جایی نرسید. مظهر دو تضمین هم گفته، یکی مایل به غزل است و دوم به غزل صاحب تبریزی. شیوه بیانش هم مانند غزل است. تضمین دوم مخصوصا قابل ذکر است. بند اولش اینطور است: ارغفشان تو که از شوخ به سر می آیی، دست چون بهایله ترکان به کمر می آیی، جامعه سبز چون شمشاد به بر می آیی، چهره افروخته چون گل به نظر می آیی، از شکار دلگرم که دیگر می آیی. چند بند تحت واسوخت هم سروده شد. اونها اینقدر کمسطحی هستند که نمی شود اونها را واقعا واسوخت خواند. البته احساسات و عواطف محبت به خوبی در اونها گنجانیده شده است. یکی از اونها به طور مثال اختیار می شود: روزی به قاصدی سر راهی شدم دوچار، پرسیدمش ز مظهر دیوانگی شیار. آهی کشید و گفت که از دست روزگار، آن بلبلی که بی رخ گل بود بیقرار، اکنون می طرب به یاغش نمی رسد، گل می رسد به باغ دماغش نمی رسد. دو مثنوی مختصر مظهر هم است. یکی از آنها مرکب است، فقط 10 بیت و دومی 30 بیت. اصلا ابیات مثنوی اول مقدماتی است. شاید مظهر می خواست یک مثنوی بگوید، اما ابیات مقدماتی را نوشت و نتوانست آن را تمام بکند. آنچه به شکل حمد و نعتیه گفته شده از لحاظ عمق و درجهش مهم است. مظهر نیز 4 بیت نعتیه گفته که مملو از احساسات محبت و ارادت می باشند و سزاوار مقامی در شعر حمدیه و نعتیه هم. خدا در انتظار حمد ما نیست، محمد چشم به راه سنا نیست، خدا مد آفرین مصطفی بس، محمد حامد حمد خدا بس. خریطه جواهر در زمان قدیم داشتن بیاض رواج داشت، پس میرزا مظهر هم بیاضی را درست کرد که در آن ابیات فارسی مورد پسندش را یادداشت نمود. بیاض مذکور موسوم به خریطه جواهر همراه با دیوانش

0: در مطبعه مصطفی کانپور در سال 1271 هجری قمری منتشر شده است. بعد از مطالعه خریده جواهر معلوم می شود که آن ماتوی ابیات منتخبه 500 شاعر است. از میانشان آنهایی هستند که در آسمان شعر مانند ماه و خورشید می درخشیدند و نیز آنهایی که مردم شاید اسامیشان را هم نشنیده باشند. اینک در پایان ابیاتی چند از شاعران معروف و غیر معروف مثل نظیری نیشابوری، هلالی، والی داغستانی، خواجه آصفی و عبدالباقی برتری را ملاحظه بفرمایید که نشانگر زاغ و شاغش می باشند. رسوا منم و گرن تو صد بار در دلم، رفتی و آمدی و کسی را خبر نشد. ناس زبان کشود که تسکین دهد مرا، نام تو برد باعث صد استرام شد. با سایه تو را نمی بسندم، عشق است و هزار بدگمانی. اون کس که یاد او نکنی در هزار سال، روزی هزار بار تو را یاد می کند. استرابم نگذارد که نشینم جایی، انتظارت نگذارد که ز جا برخیز.
1: جشن آزادی جاودان هند. سفر آزادی هند با بخش اخبار آل اندیا رادیو. به وجود آمدن یک ملت. شنوندگان عزیز، سرویس فارسی برون مرزی آل اندیا رادیو نظر اجمالی به تاریخ مبارزه آزادی هند را تحت عنوان برنامه سفر آزادی هند روزانه به سمتان می رساند. چنان که شما مستحضر هستید که مبارزه با شکوه آزادی هند یکی از عظیم ترین مبارزه هاست که جهان جدید تا به حال مشاهده نموده است.

ما در قسط امروز کارتار سینگ سرابها یک مبارز انقلابی آزادی هند را به یاد می آوریم که در تاریخ 24 مه سال 1896 میلادی در دهکده سرابها واقع در پنجاب به دنیا آمد. وقتی که کارتار سینگ محض دارای سن 19 سالگی بود توسط مسئولین بریتانیایی به دار کشیده شد. او یک سرچشمه الهام و دلیری برای مبارزین دیگر مبارزه هند از جمله بھگت سنگھ قرار گرفت.

دهکده کرتار سنگ چندین بار دوچار خشک سالی شدید شده و او در جستجوی فرصت های بهتر با اراده فراگیری تحصیلات در دانشگاه کالیفرنیا در برکلی در ماه ژوئیه سال 1912 میلادی وارد سان فرانسیسکو گردید. خصومت امریکایی ها نسبت به مهاجرین از مستعمره ها در ایالات متحده او را به خصوص خشمگین ساخت. او در کالیفرنیا به علت آمدن از یک سرزمین مستعمره ای احساس اهانت نموده و مخالف استعمارگرایی بریتانیایی در هند گردید. حزب غدر در سال 1913 میلادی به هدف اعاده عز و وقار مردم هند از طریق یک انقلاب مسلحانه برای از کار به کنار گذاری رژیم بریتانیایی در اوریگون تشکیل یافت. مقر فرماندهی این حزب در سان فرانسیسکو وجود داشت. سرابها شروع به شرکت نمودن در آن نموده و اقداماتی را برای انتشار باهمی روزنامه غدر به زبان پنجابی به خاطر ایجاد بیداری میان مردم در سان فرانسیسکو به عمل آورد. در ماه ژوئیه 1914 میلادی هنگامی که جنگ جهانی اول اروپا را در طبقه خاصی درآورده، حامیان غدر این را به عنوان فرصتی برای تهاجم آوردن بر بریتانیایی ها محسوب نمود.

بودند. حزب غدر برای انتقال دادن اساس خود به هند برای بسیج و متحد نمودن هندیان طراحی نموده. کرتار سینگ یکی از حامیان غدر بوده که تا پایان سال 1914 میلادی به هند بازگشته. بعضی از آنها توسط مسئولین بریتانیایی بعد از ورودشان به هند دستگیر نموده شدند. کرتار سینگ و دیگران مانند راس بیهاری بوس وظیفه تنظیم و متحد نمودن سربازان علیه حکومت بریتانیایی از طریق رخنگری در نواحی سربازخانه در پنجاب را انجام دادند. اما قبل از آن که حامیان غدر انقلابی را به وجود بیاورند، حکومت بریتانیایی بر فعالیون حزب غدر تهاجم آورده و آنها را دستگیر نموده. در رابطه با قضیه توت‌چینی لاهور، یک سری محاکمه ها علیه کسانی که در آن انقلاب دست اندر کار داشته بودند در لاهور به عمل آمده. کرتار سینگ در دادگاه پوزش نتلبیده و با تفاخر تمامتر وظیفیش برای بسیج نمودن مردم علیه حکومت بریتانیایی را اعلام کرد. این میهن پرستی تزلزل ناپذیرش قاضیان دادگاه را مخالف شدیدش ساخته. سربا دارای محض سن 19 سالگی بود که همراه با وطن دوست دیگر به نام ویشنو گنیس پنگل در تاریخ 6 نوامبر 1915 میلادی در زندان مرکزی لاهور به دار آویخته شد.

0: شجاعت و دلیری و تعهد کرتار سنگھ به ارمان آزادی هندیان مثالی است و فداکاری است تا هنوز در دلهای همه هندیان وجود دارد. آل اندیا رادیو به این مبارز عظیم آزادی هند سلام می کند. ما همچنین شهید رگھوناتھ سنگھ را به یاد می آوریم که در اولین جنگ آزادی هند در سال 1857 میلادی شرکت نمود. سنگھ چندین بار در تهاجم بر مؤسسات بریتانیایی شرکت جست. او در خلال رویارویی با سربازان بریتانیایی دستگیر شده و متهم به شورش علیه مسئولین بریتانیایی قرار گرفته. او در تاریخ 16 سپتامبر 1857 میلادی مورد مجازات حبس ابد سرسخت قرار داده شد. او در تاریخ 24 مه سال 1858 میلادی در زندان جزایر اندمان درگذشت. ما به این فرزند عظیم سرزمین هند سلام می کنیم. شنوندگان عزیز، قسط امروز برنامه سفر آزادی هند به همین جا به پایان می رسد. ما فردا با قسط دیگر این برنامه در خدمت شما خواهیم بود. شنوندگان عزیز، باید به اطلاعتان برسانیم که شما می توانید هر دو برنامه سرویس برون‌مرزی فارسی آکاشوانی را روی آب AIR، شبکه مجانی دیدی و یوتیوب هم بشنوید. از شما خواستاریم که لطفاً ما را از نظریات و پیشنهاداتتان درباره برنامه های ما همراه با نام و آدرس خود از طریق این شماره واتساپ و یا این نشانی ایمیل آگاه بسازید. شماره واتساپ ما از این قرار است: 0091807 5 9 8 6 7 0. نشانی ایمیل ما را یادداشت فرمایید: airworldservicepersian@gmail.com. ما منتظر پاسخ شما خواهیم بود.
1: شنوندگان عزیز، بنده ولی الله ولی به نمایندگی از بخش فارسی رادیو دهلی در دوران بازدید از دانشگاه اسلامی علیگر با استاد نامدار زبان و ادبیات فارسی در این دانشگاه

0: پروفسور سید اسدعلی خورشید که بنا به کارهای تحقیقی خود نه تنها در هند بلکه نیز در سراسر جهان فارسی مقبولیت شایانی دارند به گفتگو نشستم. اینک این مصاحبه را میشنوید. آقای پروفسور، خیلی ممنونم که لطفاً برای مصاحبه با بخش سخن پراکنی برون مرزی آل ایندیا رادیو اظهار آمادگی نمودید. خواهشمندم بدانم که شما تحصیلات عالی را در زبان و ادبیات فارسی از کجا فرا گرفتید؟
1: خیلی سپاس گزارم شما زحمت فرمودید و برای مصاحبه با سخن پراکنی فارسی آل ایندیا رادیو دعوت فرمودید. یک دنیا ممنون. بنده از همین دانشگاه اسلامی تحصیلات فارسی حاصل نموده ام و از لیسانس تا دکترا همه مدرک تحصیلی از همین دانشگاه گرفته ام.
0: تعداد استادان که مسئول به کار تدریس زبان و ادبیات فارسی در این دانشگاه اند چه می باشد؟
1: در حال حاضر 10 استاد به کار تدریس زبان و ادبیات فارسی مشغول هستند و کار علمی و پژوهشی را هم انجام می دهند.
0: آیا زبان و ادبیات جدید فارسی نیز شامل درسنامه شما است؟
1: بله، از دوره لیسانس ادبیات جدید فارسی شامل درسنامه هست. در فوق لیسانس ادبیات پس از انقلاب اسلامی هم شامل کرده شده است که در دانشگاه دیگر تا حال شامل درسنامه نیست.
0: آیا در دپارتمان زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شما از فناوری های جدید از جمله فناوری سمعی و بصری در تدریس زبان جدید استفاده می شود؟
1: حتما استفاده می بریم. در خدمت شما عرض کنم که دپارتمان فارسی یک لابراتور زبان فارسی مجهز از فناوری های جدید سمعی و بصری دارد که استادان در تدریس زبان و دانشجویان برای تمرین زبان جدید از آن استفاده می کنند.
0: تعداد دانشجویان فارسی در دانشگاه شما با مرور زمان رو به افزایش می نهد یا رو به کاهش؟
1: تعداد دانشجویان فارسی در دانشگاه اسلامی علیگر رو به افزایش است. تعداد دانشجویان لیسانس در دپارتمان فارسی و در دانشکده دختران 15 نفر است، اما در دوره فوق لیسانس تعداد دانشجویان که قبلا 15 بوده از سال گذشته تا 20 رسیده است.
0: خیلی تشویق آمیزه. آیا فرصت های دیگر هم برای دانشجویان فارغ التحصیل زبان و ادبیات فارسی علاوه بر کار تدریس و تحقیق وجود دارد و دانشجویان به چه اندازه به شغل و کار دیگر جذب می شوند؟
1: حتما وجود دارد. در زمان حاضر امکانات بیش از پیش وجود دارد. امروز فارغ التحصیل زبان و ادبیات فارسی علاوه بر کار تدریس و تحقیق می توانند در کمپانی های بین المللی به ویژه کشورهایی که در اون به زبان فارسی صحبت می کنند ماموریت بگیرند. علاوه بر این در رادیو و تلویزیون هم برای ایشون امکاناتی هست. اما در علیگر این روند است که بیشتر دانشجویان بعد از فوق لیسانس برای فراگیری تحصیلات عالی می پردازند و درس و تدریس را شغل خود قرار می دهند.
0: آیا تبادل علمی ما بین دانشگاه شما و دانشگاه های جمهوری اسلامی ایران هم به عمل می آید؟
1: بله، تبادل علمی ما بین دانشگاه علیگر و دانشگاه جمهوری اسلامی ایران حالا امکان پذیر شده است که قبل این طور نبود. دانشگاه ما با دانشگاه مختلف ایران تفاهم نامه ها امضا کرده است، مثل دانشگاه تهران، جامعه المصطفی قم و غیره، و ما بین اینها تبادل علمی می شود.
0: آیا دانشگاه اسلامی علیگر هیچ مجله ادبی و تحقیقی را به فارسی به چاپ می رساند و اگر بله این مجله در نظر ایرانیان چه اهمیتی دارد؟
1: نخیر، دانشگاه اسلامی علیگر هیچ مجله ادبی و تحقیقی را به فارسی چاپ نمی کند، ولی البته دپارتمان فارسی یک مجله به نام شاخ نبات در هر سه زبان فارسی، اردو و انگلیسی تحت مدیریت بنده چاپ می شود و نه تنها در هند بلکه در ایران هم به مجله پذیرایی می شود.
0: راجع به دارونمایی توسعه و تحکیم روابط علمی و فرهنگی ما بین هند و ایران چه نظر دارید؟
1: در زمان حاضر روابط علمی و فرهنگی ما بین هند و ایران دوره شگوفایی را طی می کند. دانشمندان ایران در همایش هایی که در هند برگزار می شود با علاقه بسیار شرکت می کنند و

0: دانشجویان هندی مرتباً برای شرکت در دوره بازآموزی فارسی به ایران سفر می کنند. علاوه بر این سفیر ایران، رایزن فرهنگی ایران و استادان اعزامی در دانشگاه های هند می آیند و در کارهای علمی و پژوهشی هر گونه کمک می کنند. همین اقدام ها بر تحکیم و توسعه روابط هر دو کشور دلالت می کند.
1: آیا آثار ادبیات معاصر ایران در کتابخانه شما وجود دارد و کار تحقیقی در ادبیات جدید فارسی در اینجا انجام می‌یابد؟
0: حتما وجود دارد. در کتابخانه مرکزی دانشگاه و در کتابخانه خود دپارتمان بسیاری از این نوع کتاب‌ها موجود است. ادبیاتی که پس از انقلاب اسلامی در ایران به وجود آمده، درباره اونها هم کتاب‌ها داریم و کار تحقیقی هم روی موضوعاتی که به ادبیات معاصر و ادبیات پس از انقلاب اسلامی تعلق دارد انجام داده شده است.
1: چه نوع کار پژوهشی در زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه اسلامی و دیگر تابعان بیشتر انجام یافته و ارزش آن از لحاظ معیار جدید تحقیق در جهان فارسی چه می باشد؟
0: در دانشگاه اسلامی و دیگر بیشتر کار پژوهشی که تا حال انجام یافته در زمینه تصحیح متون کهن فارسی مثل تذکره صوفیه، دیوان شعرا، کتاب های تاریخ، طب و غیره بوده است و این امر خود امتیاز این دانشگاه می باشد.
1: اطلاعی دارم که شما فعلا مسئولیت ریاست مرکز تحقیقات فارسی دانشگاه اسلامی علیگر را به عهده گرفته اید. بدین مناسبت به شما تبریک می گویم و خواهشمندم بدانم که این مرکز شما تا به حال چه نوع کارهای تحقیقی را انجام داده، مختصرا برای شنوندگان عزیز ما در ایران اظهار بدارید.
0: خیلی ممنون. بنده تازه از حیث ریاست این مرکز تحقیقات فارسی دانشگاه اسلامی علیگر ماموریت یافتیم. این مرکز تحقیقات در سال 2006 میلادی تاسیس یافته است. قبل از بنده سرکار خانم پروفسور اعظم دوست صفوی ریاست این مرکز به عهده داشتند. این مرکز تحقیقات در راه تحقیق و نقد کار مهمی انجام داده است و تا این زمان بیش از 45 کتاب های تحقیقی و نقدی به چاپ رسانیده و تا کنون بیش از 12 گرد همایی بین المللی و همایش ها برگزار کرده است که در این همایش ها نخبگان و استادهای برجسته از ایران و آمریکا و کشورهای مختلف حضور داشتند. امسال هم برنامه یک گرد همایی بین المللی داریم و انشاءالله همینطور در خدمت فارسی پیوسته باشیم.
1: سپاسگزاریم از جناب علی برای فراهمی این اطلاعات ارزنده‌ای نسبت به تدریس و ترویج و تحقیق در زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه اسلامی علیگر. خیلی ممنون.
0: خیلی ممنون، مشکر. شما زحمت فرمودید، لطف شما را ممنون هستم.
2: اینجا دلی است. اینک میپردازیم به برنامه ترانه های یک خواننده که محمد رفیع است. ترانه اول تعریف کروں کیا اس کی جس نے تمہیں بنایا، از فلم کشمیر کی گلی یعنی قنچے کشمیر.

مترجم گوینده اخبار دکتر شمیم الحق صدیقی. وزیر امور خارجه هند دکتر ایس جے شنکر و وزیر امور خارجه امریکا مارکو روبیو امروز در دلی نو مباحثات دامن داری را انجام دادند. هر دو رهبر قدرت شراکت استراتژیک هند و امریکا را اکیداً تکرار نموده و حوزه های همکاری شامل تجارت، نیرو، حرکت و امنیت منطقه‌ای را مورد تاکید قرار دادند. دکتر ایس جے شنکر گفت که هند و امریکا شراکت استراتژیک جهانی جامعی با همکاری عمیق و پهنپایی را تشریح می کنند و اظهار داشت مناسبات هر دو کشور جهان را متاثر می سازند و زیر نفوذ خود می گذارند و این که آنها علایق تجمع پذیر را سراسر مناطق متعدد دارند و این متذکر شد که مباحثات در محیط بغرنج جهان صورت گرفتن و ابراز اعتماد به مذاکرات آزاد و سودمند نمودن. نامبرده نیز لزوم بستن یک قرارداد تجاری هرچه زودتر را مشخص ساخت. به توسعه تجارت نیرو خوش آمد گفت و تاکید ورزید که ارزات نیروی متنوع برای سلامت نیروی هند حیاتی می باشند. دکتر ایس جے شنکر همچنین به اهمیت پیوندهای مردم به مردم تاکید نموده و گفت که حرکت قانونی نباید بد متاثر بشود. موقعیت هند در حق گفتگو و دیپلماسی و نیز بازرگانی سالم و بدون مانعی نیز اکیداً تکرار شد. پیرامون کشمکش ایران دکتر ایس جے شنکر گفت هند و امریکا هر دو علاقه راسخی به تأمین آن دارند که قیمتهای نیرو کم بمانند و بازرگانی بدون هیچ مانعی در میان باشد. وزیر امور خارجه امریکا مارکو روبیو تاکید شدیدی را به بعد استراتژی که شراکت گزارده و هند را به عنوان یکی از مهمترین شرکا در جهان مورد توصیف قرار داد. دولت هند

نمایم. وزارت بهداشت و رفاع خانواده هند اطلاع داده که هیچ مورد مرض ابولا را گزارش نکرده است. تیم فوتبال ایران تصمیم گرفته که اردوگاه پایه‌ای جام جهانی فیفا سال 2026 را از امریکا به مکزیک به دنبال حصول تصویب از سوی فیفا منتقل بکند. اقدام مذکور در میان تشنجات جیوسیاسی روز افزون با گرفتاری ایران، امریکا و اسرائیل پیش پیش آغاز مسابقه از ماهیاتی سرازیر شده است. اصلا موعود بود که ایران دوران جام جهانی در تکسن واقع در اریزونا تربیت بازیکنندگان را انجام بدهد، اما اکنون به قرار گزارش در تیجوانا واقع در مکزیک مقیم می شود که نزدیک به مرز امریکاست و برای مسابقات گروه جی در امریکا مسافرت آسانتری را می گذارد. اینک در پایان اهم اخبار را برایتون تکرار می کنیم. هند و امریکا دوران مذاکرات عالی سطحی در دلی نو قرارداد تجاری سلامت نیرو و حرکت را به عنوان حوزه های کلیدی همکاری موقع ساخته اند. کاندیدای حزب بھارتی جنتا دیبانگ شو پاندا برنده کرسی حوزه مجلسی فالتای بنگال غربی با اکثریت سرسام آوری در رای گیری مجدد شده است. کاندیدای کنگره ترانمول رقم ضمانتی را از دست داده است. حکومت بنگال غربی تمام قاضیان بخشی را هدایت نموده که مراکز نگهداشت خارجیان غیرقانونی مزنون دایر بکنند. دولت به ادبای هندی مشورت داده که مد نظر شیوع مرض ابولا از مسافرت به کنگو، اوگاندا و سودان جنوبی اجتناب ورزند. طی قهرمانی های کشتیگیری زیر 23 سالگی آسیا در ویتنام کشتیگیران هندی 3 مدال طلا، 2 مدال نقره و 3 مدال برونز را برده اند. پایان اخبار از رادیو دلی. اینجا دلی است. به همینجا برنامه شامگاهی ما به پایان میرسد. ما با برنامه صبحگاهی در ساعت 9:30 دقیقه هند برای با ساعت 7:30 دقیقه تهران در خدمتتان خواهیم بود. از همه شما اجازه می طلبیم. شب بخیر. خدا نگهدارتان.